0: كانت الناس بتتابع الانوار والحمام بعينيها وهي بتلف،
1: وكانت الناس محتاره تبص هنا ولا هنا ولا هنا،
0: كانت الصلبان بتنور

مسؤوليه ان تكون ام الله مسؤوليه ضخمه جدا. ده عشان طفل 14 سنه تبقى ام، ده لوحده حمل نفسي فظيع.

المفروض ان تكون ام الله اللي ضخمه جدا ده عشان طفل 14 سنه تبقى ام ده لوحده حمل نفسي فظيع.